ゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンゴールデン